គីណូសាមរៈកានីកាឌីកាអាកាសវនីឆ្លងបាត់កាពួរមិនតាក់លដាប់ខ្នាលអាឡាឈីភូមនិនបាត់ក្លាប់យ៉ាងរូយ៉ាងងីណាកំតាបងីញ៉ោបញ្ញាស្ដងយ៉ាងមិនតាយកាប្រូក្រាមគីសុបធៀងកុំងឡាប៉ិនស្ងោមិននិមស្តាប់បងីដនមិនតាអាស៊ានយ៉ាកានីកាប្រូក្រាមតាំងបងីដនប៉ឌីបិនពិនតាមឈភីសៃគីវ៉ៃបាត់គីនងរួយទីហាកានីកាពួរមិនតារូគីពឌៀងភីសាជីសៀនបាត់ឆាកានីកាប្រូក្រាមទីដំតាចំភីបារ៉ូគីបដនកាឡាតបញ្ញាស្កោរបនីអស្ងោយ៉ាកានីកាប្រូក្រាមងីដនរូកាជីងកឺមែនយ៉ាកាបាភិនយ៉ាស្ងោតណាត់ឡាំងបាត់ងីយ៉ាគីជីងកបញ្ញិនអាជាភីលិងមកកានីកពរលីសៀកឡាបានឡងរូបាដនប្រេងជងីគីបញ្ញាកិនអួតសរឡាំងមកគីនីគីនងរវាយជងីហគីជីងរវាយកបញ្ញិនបន្តែមជាភីទីកានីកកពរណកំតាជងីអ៊ីវេពីវេណកំតាជីទូគីបអ៊ីតបានស្ងាប់យ៉ាករ៉េឌីអូបាត់ហកានីកពរនីអាជាភីកជីងរវាយជងីបារណាខាត់គងរកជីងរវាយប្លាយកតេងវ៉ាត់យូខេនស្ទីង